0: relato sobre el amor maternal en un sistema misógino.
1: تو ایران تو 7 سالگی بچه مال مادره دیگه، بعد اون حق
2: دختر مال مایه، نگاه کن دختر مال باباشه.
3: من یه بار چیز کردم، یه خواب که بچه میگفتم خب دیدم توی مغازه آقای آرش بودیم. بعد
0: El sueño de Lila en el jardín del Edén, a partir del 25 de junio en DW.